0: A inače on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

planeta protiv koje prolazimo naziva se Zemlja, Zemlja, Zemlja. Na nju smo također postali monolit. Međutim, to je bilo traćenje vremena, jer jedni bivši stanovnici nisu znali pravilno da ga iskoriste, jer su bili glupavi, da. Ceo razvojni ciklus planete trajao je tri svemirska jutra.

Gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.